Esir Swamini ob sebebinme suishudde. Silu suishuddhatave ulpata bohansime. Ehin obahansage aathmayanange anubhavin me pandu parishuddhavat karanmen api ayidim. Ape se adune men pandu apudesa. Ape swaminwane Jesus Christun wahansage sri sharirayat sri rudhirayat bavata patwanu sandahaya. Unwahanse duk sahita maraneta siya kemattin pu kemattin pavaradiyemita pera pupe ragenu wahanseta tuti puda e kada mesi kimin siya shravakeinta dunseka oba sama mein gena anubhava karanna sababinma me obu desa pavaradenu labana mage sharirayai. Ratri bhojane valindu pasuva unnanse sema kusalananda ragena navata tuti pudame se kimin siya shravakeinta dunseka oba sama mein gena paane karanna sababinma me abhinava vuda ananta vuda givisume mage rudira kusalanai paukamava sandaha oba udesada සියලු මනුෂ්‍යයන් උදෙසා දේ වගුරුණු ලබන්නේ මාස්සී කිරීම පිණිස මෙය සිදු කරන්නේ